Mofunira maulire nga we gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetolole gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour.